capital C. Fital mbubu ma ko gënal, buro ma ko gënal, wañi jot na tay fital damay tuuti. Fital mbubu ma ko gënal, buro ma ko